ازیاب بال بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جی جبرخانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارینه لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

سود جی کرما خرا ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر دا و یا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروفتیا تفرق نکر لما ام بونا غریب عدالتا حسراتا لما ام بچاوه دیروگ اگدم باری سیرتا تا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرتا تجمرا عینه یا جیانا تجمرا نمونه یا سیرتا پیخمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده

سحنه آنی هبونه بره سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باش و پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوی نانکوری بکه پشتی

بون امر بری شیطان آزاد یا انسان برم ظلم جوخار کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آغا کرن ویرانه.

هاریز گرو دوزوانی حکوم آفین مروفا ای یکی تیا ملتان خو اوروپا ای سروکو بردفکی ولا تو جواتا که کانی هون لکو درینه کانی سوزو پیومانی و کانی دنگو شورانی و چما دنگشو درناکه و قی عدل و زرام تیا و حتا تلاوی و ویل و با و لقرار و دروین با بمرز المزلتی بمرز اختکار و کولتی ام تب حاماسن ام تب فلسطینن هر بجی غزه و حماس بجی هر بجی بر خدانا فلسطینا مسلمان.

داود جی کرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داو یا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خشاش کر ما سروفتیا تفرق نکر لما ام بونا غریب عدالتا حسراتا لما ام بچاو دیروک اگدم باری سیرتا تا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرتا تا جمرا عینه یا جیانا تا جمرا نمونه یا سیرتا پیخمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده.

پر خوانده بان ترا کری یی یی یین امری تخش اجرا کری یی یی یین دجمن تی کفری را کری یی یین پشتو سری لیکر نکیر دجمن تی کفری را کری یی یین پشتو سری لیکر نکیر